0: Vrati stop 011 14 58.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za cijelu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.

0: Kina. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa Tefal
2: Juna, alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Hello everyone, this is Konstantinos Ariros.
4: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte.

su medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.